0: Актуал Кум.
1: Ей, старі, худо, месо є добер, сам та айвер є позмагувален. Ки си га уштимов?
2: Чуєш, па то є наша дрога. В Перлекії точно вимо, как се праве айвер дела. Рецепт є закон.
1: Па рез є норо добер, дай ми ще едно жлица.
2: Се виш, за приятеля само найбойше.
3: Дрога. Найваш труд на жару доповни тиста, кар у Перлекії же генерація приправлімо з любесня. За приятелє ле найбольше. Дрога.
4: Хайно. Клио познате же 35 лет. То дали весте, да и Клио же однегдай туди муза згодовине? Данес Renault Clio пише ново поглавје спортно енергио. Одликује јо га уграјене сторитве Google и до 28 напредних системов за помоч при вожњи. Отпелите га с 3% обрестно меро, 4 лети уздржавања и 5 лети јамства. Здај на волјо туди с бензински мотори. Веч на Renault.si.
5: Хајно. Автохиша Малга и Трбовлие. Име с традицио. Повлащени продаялец и сервисер возило Renault, Dacia и MG.
6: Накопане у Лашко. Термано Лашко.
7: U tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.

0: Kje je konobaru?
1: Kje je konobaru? To se sprašujemo tudi tukaj, imamo prazno mizo. Kako se počutiš v studiju v poletju 2026?
2: Pa jaz se uvijek dobro osjećam tu kod vas. Drago mi je što na putu do vas sam shvatio da je malo manja temperatura. Uh-huh. Jel kod vas je bilo vrućavi dana?
0: Ja, po noći je malo ohladilo.
2: Je, skuhali smo se svi nekako, ali preživjet ćemo. Ljeto uvijek donese nekakve nove lijepe vibracije, nove lijepe pjesme i ja sam izrazito sretan evo što je naše ljeto ovo radno i što ćemo se družiti sa našom publikom, imati priliku predstaviti i live našu novu pjesmu Divna žena, kao i tu kod vas, zato i ja sam tu.
1: Predan se prepustimo novi pjesmi, novi ženi, zelo, zelo produktivno poletje je in Frano je hvaležen, da je tako in presrečni so, da bodo lahko leto še bolj produktivni kot kadarkoli. Jaz te moram eno stvar vprašati, preden se prepustimo novi pesmi, in sicer 10 let nazaj je prišla ta pesem.
3: Da ona spava, za svim sama, a ja sanjam, da je ima.
1: Tarapana in Frano Pehar praznujete 10 let prav letos.
2: Je.
1: In vprašanje je, kakšen je Frano? Ali je Frano isti Frano, kot je bil 10 let nazaj?
0: Kakšno vprašanje?
2: Pa, da, zapravo dobro pitanje. Da li sam isti kao prije? Pa to bi trebali drugi reći, ali ja mislim da definitivno nisam. Osim što imam koju boru na čelu, kad se namrštim, šalu na stranu.
1: Ne, Mojca, ti vidiš da bi imel kakšne črte na čelu? Ne.
0: Pa sam zelo blizu.
2: Šalu na stranu. Da, puno je pjesama iza nas. Bogu hvala, nanizalo se tu dobrih pjesama, dobrih hitova. Evo na našem putu, tu je bio s nama Dušan Bačić, cijelo vrijeme slavni autor. Uz njega je tu su se bio i Bojan Dragojević, priključili su se timu i sa prošlom pjesmom koju ste čuli, Slatki snovi, Miroslav Škoro, što mi je bilo onako izuzetna čast, jer ga volim od malena i kao autora i kao pjevača. I sada sa pjesmom Divna žena timu se priključio i Hrvoje Domazet. Evo, njegovu produkciju sam prvi put čuo prije par godina na melodijama Jadrana za Tončija Huljića i Madre Badešu i rekao sam s njim želim radit i evo, ta mi se želja ispunila.
1: Veliko novih sudjelovanja u vaši družbi, torej u družbi Tarapana in Frana Peharja, novo poglavje, nove dimenzije in tudi drugačen zvok, še boljši zvok praviš, Frano.
2: Hvala.
1: Sicer, preden se prepustimo, res. Moča ima, je pripravila ena...
0: Neč kaj tazga, ampak Frano, ljudi radi plujemo v preteklost, ne? Radi se vračamo nazaj in decembra, lanskega decembra si z nami na aktualnem 18. rojstnem dnevu v Stožicah naredil eno tako fantastično zabavo in to je bil en izmed tistih večerov, ki jih ne pozabiš. Kako se ga ti danes spominjaš?
2: Pa ja se uvijek volim, moram priznati da mi uvijek bila želja da me pozovete. I ta mi se želja ostvarila i bilo nam je jako dobro. Prije svega bih želio pohvaliti organizaciju zvuk. Nama i izvođačima jako bitan zvuk koji je bio fantastičan i naravno bez publike ništa. Bila je puna dvorana, publika je bila fantastična i cijela organizacija i uvijek ću se rado sjetiti. Imao sam prilike, Bogu hvala, nastupati u velikim dvoranama jer sam imao pjesmu sa Matom Bulićem. Ja sam na te ponosan i Mate je tad radio jednu veliku turneju u Spaladium Areni, u Splitu, u Zadru, u Osijeku, Zagrebu i onda sam tada prvi put iskusio tu veliku pozornicu arene, ali kod vas je to bilo zaista, imali smo, ja hoću reći, taman ono programa, svi izvođači, moje kolege, da to bude tako lijepo. Večer smo ispratili pjesmom i to je bilo zaista divno.
0: I na aktualova publika je nekaj posebnega.
2: Je. Pa meni je drago što vi zapravo njegujete taj stil glazbe na koji sam ja isto odrastao. Naravno iz hrvatske pjesme i slovenske pjesme koje uvijek pobude nekakve lijepe emocije. Bilo one tužne ili vesele, ali to je nekako glazba koja nas sve
0: povezuje.
2: Tako
0: ja,
2: je,
0: tako odlični je. Spomini torej na aktualov 18. rojstni dan lanskega decembra v Stožicah in ostajamo pri čustvih, pri emocijah. Jutri zjutraj obenih, to moram, Jure, to
1: absolutno,
0: mi dovolj, moram fuzbal, nogomet, svetovno prvenstvo, Hrvaško proti Portugalski.
2: Je, to je večeras. Dug će ovo biti dan, započe tu s vama pjesmom. Nadam se da će se završiti pjesmom, nekom navijačkom i da ćemo pobijediti. Evo, bilo bi super.
0: Ja, apsolutno si vsi želimo da Hrvaška premaga, oziroma imamo tudi portugalske navijače, da nam preveč rekla. Ampak Frano, ko spremljaš nogometne tekme, a si bolj tak diplomatski bravo fantje, gremo ali se spremeniš u navijačku zver?
2: Ne, ne, u navijačku zver se.
0: Resno?
2: Da, pa normalno.
0: Ok.
2: Znači, u to ću se, budem toliko živčan i onda shvatim, mislim, svi su takvi.
0: Ja.
2: Mislim, svi su takvi koji prate to. Ja moram priznati da, mislim, volim pratiti kad je riječ o ovakoj stvari, kad je riječ kad igra moja zemlja ili, ne znam, da Slovenija igra ili Bosna je sinoć igrala, nažalost, evo, obaveze mi nisu dopustile da budem toliko budan. Ali, da, pa navijamo, uvijek to bude veliko društvo, nekakva dobro piće.
1: Divlja zver postane Frano Pehar ko štarta, oziroma ko spremlja.
2: Dobro da nismo sutra tu. Vaško
1: reprezentanco.
2: Da zver ne ostane.
1: Mi bomo zjutraj tukaj ob 6, lahko en tvoj posnetek zdaj pripravimo, recimo dva posnetka, dve verziji. Ne, demo samo eno verzijo.
0: Ker
1: bo Hrvaška zmagala, da posnamemo zdaj en insert, ki ga bomo jutri zavrteli, zjutraj ob 6, ko začnemo jutranji program. Ko Hrvaška zmaga, da vidimo, da bomo dali en tvoj posnetek v eter. Kakšen posnetek bi to bil? Zdaj, v kamero, če si predstavljaš, mi pridemo zjutraj ob 6 v studio, Hrvaška pobjedi, zmaga in mi rabimo en euforični...
2: Hrvatska je pobjedila!
1: Ja,
0: yeah,
1: ok, super, to smo
0: rabili. Tizga druzga namo naredil, ker se ne bo zgodil, ne?
1: Se ne bo zgodil, ob enih štarta tekma, marsikdo bo spremljal, mi doživimo skupaj ob 6 zjutraj zgodbo.
0: Tako, Frano, samo še eno vprašanje. Ne vem, če drži, ampak ba je, ti včasih v misli prileti nek nov hit, neka nova melodija, lahko tudi na zelo nenavadnih mestih. Katero je bilo najbolj nenavadno?
2: Pa znate šta, za nekakav novi hit, za nešto melodiju, ako mi padne na pamet, zna to biti u autu.
0: Okay.
2: I sreća Božja da imamo mobitel. Mislim, koji ne koristim dok vozim, ali imam sa strane, imam ga kao i svi pored volana na jednom onom uređaju i samo stisnem diktafon i onda ja pjevušim tu melodiju. Ja sam napisao pjesmu Konobaru. Uz pomoć Dušana Bačića napisao sam melodiju i tekst i došlo mi je nakon prošlog prvenstva. Melodija,
0: okay.
2: Da. Došao sam doma u...
0: Le zakaj, ker se mogu biti na tikma.
2: U 4 ujutro sam došao, iako utakmica bila u 8, nije bila tako kasno. I onda je samo izašla iz mene skupa tekst i ta melodija, tako da se nadam da ću ujutro isto u diktafonu imat neku super pjesmu.
0: Žičakom, ona na uhi.
3: Imam samo jednu želju, želim samo ovu divnu ženu.
0: Samo še en kratak skok. Jaz sem nekje prebrala, povej, če je res, da ti je pa neka melodija prišla na pamet, v misli, v srce, v nakupovalnem centru in to tam, kamor gre še cesar sam.
1: Na toaleti.
2: Meni, da li je na toaleti pala na pamet? Pa, znam pa svašta na
1: pamet. Odkje ti te informacije, moj čar?
0: Rečemo, da je odgovor pravilan.
1: Okej, okay, masi kje nastanem, dobro, pesem važno danas stane. Da, očitno, Frano, vedno, ko je svetovno ali evropsko prvenstvo nogometno, kjer je Hrvaška, postane nova pesem, nova himna, demo reč. Konobarov je odlična himna za prejšnje in divna žena.
2: Ronalda nečemo pjevat.
1: Kdo je to?
2: Kdo je to?
1: Kdo je to? Glavni grob. Dobili smo še ene informacije. Gremo posvetimo se novi poletni divji, malo drugačni, še bolj divji pesmi, kot smo je vajeni strani Terapane Benda in Frana Peharja. Prebrali smo, da ti je Dušan Bačić, avtor pesmi, zaigral tole na kitaro.
2: Je.
1: In da te je kupil v sekundi. S čim te je kupil? Da si rekel, da, to je moja pesem, to je pesem Tarapane.
2: Znate šta, kad se god ogovaramo, treba mi nova pjesma, kad dobijem nekakvu melodiju na mobitel, onda nikad nisam potpuno zadovoljan. Kad se uopće ne dogovaramo da treba nova pjesma koju dobijem samo na mobitel, ja sam odmah bio zadovoljan, jer je to neka melodija kao pjesama s kojoj sam ja odrastao. Mene to jako posjeća na pjesme iz 2000-ih, onako je... ja volim pjevat pozitivne tekstove, mislim da je u današnje doba kad nam je sve onako jako puno loših informacija dolazi od potresa, ratova, ne znam šta, posvetiti pjesmu svim divnim ženama na ovom svijetu je najdivnija stvar koju možemo i evo, želim svi oni koji slušaju, ne znam, i žena ženi, svoje prijateljici, mami, baki i muškarac svoje mami, ženi, djevojci, ljubavnici, kome god, nek posveti ovu pjesmu i mislim ono, žene su najbitniji stup društva.
0: Ali što še enkrat malo bolj na glas?
1: Najbolj pomembna stvar na svijetu su ženske, moram potpisati, ne da se kupio samo mojca i vse divne žene, vse aktualke. Zgodba je prodana, tudi aktualovca si kupio, jer lahko preda svojo, oziroma tvoja pesma, svoje ženi doma.

0: Ja, in ne samo, da je pesem dobra, Frano, divna ženo, ampak je tudi video spot izjemno zanimiv. V video spotu te vidimo v treh različnih vlogah. Mm-hmm. Si avtomehanik, si študent in si zaljubljen glasbenik. Katera vloga je tista najbolj tvoja?
1: Pa znate što, kad me redate, kad sam pričao s redateljem video spota, šta bi rekao, sam samo da ne budem više u odijelu. Znači, do tu mi je odijelo. Jer mi muškarci ne možemo puno eksperimentirati. Imamo odijelo, košulju i to je to. A on kaže, pa dobro, pa mogli bi biti u automehaničarskom dijelu. Može.
0: Kombinezon.
1: Tako je kombinezon. Pa evo, glazbenik jesam, student sam bio, završio sam fakultet, automehaničar sam postao na 3 minute u spotu i izbio sam si par 100 eura iz džepa jer me pozvao moj automehaničar, napisao mi je, super ti je uloga, ali nemoj zaboraviti da si prošli tjedan trebao imati veliki servis.
2: Aha, okej.
1: Okay. Sam rekao, ajde, opa, super.
2: Eto me. Torej, oblekel je Frano Pehar uniformo mehanika, kljub temu, da si doštudiral vseeno, ampak marsikatera dama rada fantizira z moškimi uniformi, tako da marsikatero damo si kupil s to uniformo, pa še servis je upravil oziroma dolžen, odnesel si nekaj 100 evrov mehaniku. Tako da zgodba je kupljena, izkazal si se neverjetno v videospotu, izkazal si se, ste se, starapano, Frano, neverjetno v pesmi. Drugačna je, bolj divja, za koga je ta pesem v poletju 2026, da jo slišimo zdaj.
1: Pa evo, meni je stvarno drago, kad sam došao tu studio, ste rekli da vam se sviđa pjesma.
2: Apsolutno.
1: I jako mi je bitan komentar i moje publike i svih vas koji dopuštate da pjesma dođe do te publike preko radija, televizije i ostalo. Drago mi je da vam se sviđa i evo, ja bi ovu pjesmu, kao što sam i rekao, spomenuo svim, posvetio svim divnim ženama i svim ljudima željnim dobre glazbe i zabave.
3: Sjedni

pitaj. Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.